ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Og jeg går

Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi. Koste masse med juni, så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

0: today.
1: Med, it's not today.
0: Recap, og du har hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
0: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg stod sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Stod meg rundt, så det recap, og der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på dårlige ting.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke så mye om det, egentlig. Vi har gitt ut to skiver. Dette for andre skiva, Society's Bastard. Når vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey, buddy. No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det var det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor de fra?
1: De fra USA.
0: De fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de ikke som jeg har sett, vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, de turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med dem også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det Night Feeder.
0: Mm.
1: Det en veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo? Ja. Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig, det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig. Så,
1: men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate der med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born to be wild.
0: Born to be wild.
1: Og det, du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Det er fra beste skiva deres, synes jeg. Det her Leatherface med sangen Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria.
0: Mm.
1: Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det... ikke vært bra, rett og slett. Så til og med I England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig. Nei, jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig dritt. Kanskje, ja, på, når jeg så det på So What, så kunne ikke Jerry A. synge I det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var helt... Helt forferdelig konsert. Mm. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det. Og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Ja, fra København. Det, jeg litt usikker på om de spiller fortsatt, men de ga ut en skive for...
0: To år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studiet har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland.
0: Mm.
1: Ja, så jeg kan si som jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll
0: som ja. Gjør det. Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knikker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockla, radio med det sorte.

Da dagen her da. Dagen hvor vi har den store firmafesten her I stupet. Og det krever forberedelser. Jeg har kjøpt inn indre, ytre, mellom. Jeg har kjøpt alle mulige former for filéer. Jeg har leid et tappetårn fra Frydenlund. Alkoholreklame, ja. Stemmer det, skal vi se. Jeg har leid et tappetårn fra et underbryggeri av et annet bryggeri. Og jeg har trykt opp allsanghefte. Vi pleier alltid å ha allsanghefte, og nå når det sommer så har vi liksom litt sånn, legger vi opp til å ha litt sånn sommersjanger da. Men foreløpig så det bare jeg som har kommet. Sånn har det egentlig vært de siste 10 årene. Det stort sett bare jeg som kommer på denne firmafesten I stupet. Helene, hun har vel en steik I ommen, eller så farver av hår, eller jeg vet ikke. Og Harald, han har alltid en sønn som skal konfirmeres. Hvor mange sønner har egentlig Harald? Ok, jeg får begynne på allsangen da. That summer feeling, that summer feeling. Så utrolig ensom.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, halloen du, det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
2: dem! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

John and Joseph i Lagsa, og de er aktive om dagen, Doug Shepherd. Her skal de få et kutt de har laget i laget Johnny Minute. Ny låt ut da, jeg tror det kommer i skiva snart. Dette er When, The Bad, Good, Good, Good, Good.

0: Vi skal ut i 2026.
1: Og det ikke det, ikke det, ikke det. No racism. Og vi holder oss på temaet. Kanskje litt. Bare at Babylon kommer og plager.